0: koma
1: ina ni koma soro nile kisa mo si ma daru
0: kisa ma ma ni
1: ama jina
0: jina o
1: okoba.

Ose tura ose dunu ni ose yo je osu yi na osu tura osu dunu odun yi osu odun dunu odun tura odun dera ni o je fun emi pelu eyin papa ji la won lolugbe eyin yan yan latoke doke lati bi to ti bere debi to de duro debi ti tun lo ela ma tan ran se ran se mi yi lowo tan aji se bi oyo lowo gaga bi baba jade eyin goro itu baba la ise abezo pele baba jade eyin goro.

Ajisebi Oyo Radio. A wa ni ori Instagram at Ajisebi Oyo Radio TV. Ni ori YouTube wa Ajisebi Oyo TV ni ni YouTube wa. Ni ori WhatsApp wa 070 te ba fe pe mi e fe be account number. E fe sanu mi, e fe lu logo enu. Abi e fe gbese photo ka ka mi si photo fun birthday fun mi. E ka fo ni kan si. Abi ka se jingle fun ni abi ka korin fun birthday nkan kan. A ma won ti won le se gbogbo e la le se e gbese fun wa e ma be bi pa wa e da kun e ma je e gbese fun wa gbogbo e na la se.

Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikan ni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni sebi baba enikan kan.